فن از توجه شما به رادیو خیابانی رادیو جدید سوانا زیرزمینی ممنونیم. منتظر خبرهای بیشتر در ادامه این برنامه باشید.

سوزی، آتش دل افروزی، لبز سخن ها دوزی، شعله جانی سوز نهانی، عمر تو چون من کوتا، ای سینه سوز ای راز جان تو. آه ای

یک شب آخر در دل سنگش اثر کن ای آتشینا ای آتشینا. آه شرارزای من همدم شبهای من مانده به لبهای من ای که تو تنها در دل شبها افتان عشق آگاه ای دین خود ای رادشان.

آتش دل افروزی، لب به سخن ها دوزی، شوره جانی سوز نهانی، عمر تو چون من کوتاه، ای سینه سوز ای راز جان، آه ای آتشین ها.